0: دست رخر و مربوط دینجی ده دو گوادامی شکرن فود بخراب دوتو دو.
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él, pues el cansado